wura me suoro wo se ade nyina de bua wo na wi awanye na se wo de wo ha wo mane e beto asafo yo wani mu a tawle ba dina na na pay me catch no pre prese wo ha wo be fi ho wo ka cho no so dodo wo te wura de yesu kristo de di di ya no o ma wo to me so yo nya ko baba wo nya mi be sale sale sale na di ade e sa se wura de hey ne